0: viking v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar.

0: Центр ДОО «Мурска Собота» или пословная нота Линдава.
1: Ученци, како ступнюємо удобје?
2: Удобен, бол удобен, Citroen удобен.
3: Обишчите наше салоне Citroen и проверите нашу пестру понудбу возил.
4: Citroen. Vabljeni u salon Autorajh Murska Sobota.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
8: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
7: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
8: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: 24.490 evrov za velik SUV.
3: Changan CS 55 plus.
2: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
3: Če ne vidiš, ne vrvleš.
2: Changan v avtohiši Meško.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Radio Maxi.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motno modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
2: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
1: Bolehnečici, tradicija, znanje, prihodnost.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pogaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
9: Ja.
10: Ne.
11: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto

0: Ko za kratek čas izkusili brestežnost v načrtovanem natečaju Astronaut za en dan, bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Dobro jutro, že smo na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. V Kendi je Viljaševcih in parkiranje ob cesti. Pazljivo tam, če vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8 nič 2255 srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: In smo pri temperaturah, najprej gremo v Ljutomer, 15 stopinj imamo, 15 je tudi v Ormožu, 17 pa v Lendavi, v Murski Soboti je 14 stopinj. Kakšno vreme nas danes čaka? Oblačno bo, deževalo bo, danes bodo temperature tam do 28-29 stopinj, že jutri pa se bo znatno ohladilo, tam do 20 naj bi bile samo temperature pri obilico dežja.
1: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
6: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
4: Dobro jutro, 5 minut je čez 7 in sreda je tukaj. Danes je še posebej zanimiva, ker je danes dan dunajskega šniclina. To pomeni, da se ga lahko privoščimo za zajtrk, za kosilo, za dve malici vmes, pa še za večerjo. Meni recimo to ni problem, če ga cel dan jem, ne? Bomo pa videli še, kaj prinašata Džesa in Fanika. Že pred 8 bosta z nami, tak da nas čaka ena fajn urica, seveda s tvojimi najljubšimi hiti. Carmen Stavec je že tu, vzemi mojo dlan. Dobro jutro.

13 minut je čas 7. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami, vsem, ki se odpravljate po opravkih. Mi pa gremo v občino Puconci, kjer se je konec avgusta izteklo glasovanje za projekte participativnega proračuna. In na glasovanje se je vrstilo 13 predlogov, izbranih jih je bilo 10. Med drugim bodo recimo sredstvi participativnega proračuna uredili otroški kotiček v Strukovcih, potem muzej gasilstva v Vadarcih, v Beznovcih pa se bo nabavila in montirala klimatska naprava z namenom ogrevanja garaže gasilskega doma. V Zenkovcih bodo recimo kupili robotsko kosilnico za urejanje igrišča. V Pečarovcih pa bo obnovljen in posodobljen gasilski muzej. Tako da še kar nekaj projektov bo urejenih, Puconci se veselijo. In fajn je, da so si sami izbrali, da so sami izglasovali, kaj si želijo v občini. Ines Airbus pa v nadaljevanju za vas že prebojeva sekunde in mogoče že kakšna sekunda, ne, tudi do tega, da začnete službo, šolo, da slučajno ne boste zamudili. Gremo, jutro.

Jesse Hawks in pa The One and Only na Radio Maxi, ste 9 minut je zdaj do pol osmih, danes torej smo 9. septembra že in to je dan Dunajskega zrezka. Tudi pri nas v Sloveniji je zelo priljubljene, skoraj ga ni hiše, kjer se ne bi pripravlja vsaj enkrat mesečno, pri enih je to vsak teden na jedilniku, pri enih vsak dan, je pa pač to jed, ki je nekako zaznamovala družine v Avstriji najprej, potem se je preselila normalno tudi k nam in tisto, kar je najpomembnejše pri Dunajskem zrezku je, pravijo strokovnjaki, torej kuhari, da se mora zmehčati s tolčenjem, da postane potem tanjši. Ne, ne, imajo radi zelo tanke, drugi bolj debele, kak komu paše, kak recimo vam paše Dunajski, če ga imate radi, kdaj ga vse jeste, koliko kosov Dunajskega pojeste, lahko napišete na 031 806, bomo veseli vsakega vašega SMS-a, pa tudi kakšno glasbeno želico seveda lahko pripišete. Torej, kako uživate Dunajskega, ga pripravljate doma, si ga raje kupite tistega, ki pride na po celem krožniku, ne, dajte pisati, 031 806, mi pa vrtimo tvoje najljubše hite. Nuša Darenda in Neni, res, res pa je, da je zdaj 7 minut do pol osmih.

0: Špela Grošelj, Domen Kumerza, dobro jutro. S tabo je vedno lepo na Radiu Maxi. Prihaja pa pesem, ki nas opominja na to, da moramo povedati sosedu, prijatelju, kaj nas muči, kaj čutimo do njega, ker bo mogoče kdaj prepozno. Ne? No, nekaj podobnega se dogaja v pesmi Smokey Living Next Door to Alice, ki jo dobite v celoti že čez kratek čas. Ostanite tu.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
7: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
9: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Tam gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, razen v Ljutomeru, seveda, kjer prihaja do zastojev pri sodišču, kjer gradijo krožišče, tako da bo potrebna tudi strpna vožnja, no radar pa še vedno. Viljaševcih, parkiranje ob cesti, pazljivo tam. Če vidite še kakšne druge spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In smo že tudi pri temperaturah. Danes ne bo tako zelo vroče, tam do 28-27 stopinj, za enkrat je 15 v Ljutomeru, 15 tudi v Svetem Juri Občavnici, pa v gradu na Goričkem v Razkrižju in 14 je zdaj v tem trenutku v Dobrovniku. In danes čez popoldan lahko dobimo že tudi kakšno kaplo dežja, nalive pa jutri v četrtek.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Radio Maxi, slišite, Nataša vam delam družbo, 2 minuti sta čez pol osmo. Čas je, da se prebudite, če imate kakršne koli opravke. Mi smo seveda z vami in to s stotimi najljubšimi hiti. Ne pozabite, vsak dan je nova priložnost, da napišete svojo zgodbo, pa da poveste komu, kaj čutite do njega. Ne? Da ne bo tako, kot so prepevali oziroma kot prepevajo še Smokey, Living Next Door to Alice. Živajte.

0: Marcin Vidra, Žan Serčič in Ari na Radio Maxi ste. Zdaj je 9 minut čez pol osmo in čas je, da gremo malo na Oranje. To boste lahko tudi vi spremljali, prišli boste lahko navijati. No, kaj več o tem, kaj se bo dogajalo v Bolehničicih, pa Aljaš Žunič, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan. Tako, pri nas bo državno prvenstvo v Oranju za člane in dijake, torej srednje šolce. Začnemo v četrtek, kjer bomo imeli večer ob 7. slavnostno akademijo. Oranje pa se bo začelo v petek ob 11. ure, bo trajalo do 14. ure. Ob 1. pa bo tudi tekmovanje za državno prvenstvo v spretnostni vožnji za ženske. Popestrila pa bodo tudi gostja iz Avstrije. V soboto začnemo ob 10. in orjamo do 1. Enih pa bodo začeli z Oranjem tudi starodobniki. Moram pa povedati, da se bo oba dneva Oranju pridružil tudi Matej Sinic, ki je nedavno postal svetovni prvak.
0: Evo, tako super, pa boste še kakšen namik lahko od njega dobili. Super, vabljeni torej na državno prvenstvo v Oranju v Bolehničice, še bomo parkrat jaz skočili, mi pa skočimo zdaj naprej z Nastjo Gabor tu in zdaj za Dobro jutro.

0: Dali danes in podoben sem z Majo, na Radio Maxi ste 12 minut do 8. Bratva ne sme miniti brez pohanega, ne? Danes pa je še posebej zanimiv ta pohanček, zato ker je v bistvu danes dan Dunajskega. Vi lahko napišete, kak ste kaj z dunajskimi šniclini, če jih imate radi, če jih veliko krat pripravite sami ali jih pripravi kdo drug, no da pa res pohano ne sme manjkati na bratvi, pa ve tudi, Česa, tukaj sta s Faniko.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: O, Jessica, v nedelu mu brali šardone, lejko računa na tebe.
4: Ja, seveda, bo to pa takak vedno pohano na mizi, ne?
3: Ja, či, zdaj ne vem, či bo, sta naročila catering z gostilne.
4: No, samo tvoja orehova povetica, to pa bo brez to te nega brotve.
3: Ja, bo, sta ni že v trgovini kipila.
4: Ja, pa dobro. Kakši lušni seksi putari te barbujo.
3: Ja, s traktorom mu vozili, zato ko mu udali grozdje.
4: Pa kaj resen? Ja, pa kakšno da te to bratva? Jo vino pa bo te voljda meli, ne, ali kak?
3: Ja, če pa tak nišče ne pije, bomo letos rajši sok napravili.
4: Veš kaj, kakšno te to bratva? Te pa mene ne da.
1: Faniko in Jessa.
2: To je Radio Maxi.

0: sotto un linerne muri. Vsaka Patina Lotrič in tvoja budala, ura bo kmalu 8. Dobro jutro.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avto Škafar.
8: Kaj je za te dom?
9: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE.

0: Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničan 31 430 586.
5: Optika Grof.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in grozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega popraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Poglejmo na ceste, kako je pri nas za enkrat brez posebnosti, razen seveda nekaj minutni zastoj v Ljutomeru, drugače v radarjih v tem trenutku ne poročate, vseeno previdno in če vidite kaj, nič 8, nič 2255, srečno.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
2: Smo pri temperaturah, imamo 16 stopinj v Ljutomeru, potem pa v Beltincih na Ptuju na Cankovi 15, danes bo že bolj oblačno vreme, proti večeru, poznemo popovdnevu že tudi kakšna kaplja dežja, temperature bodo do 28 danes, jutri pa v petek pa naj bi močno deževalo.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
3: Radio Maxi.
2: Pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, 3 minute so čez 8. Prebujamo se s tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi, pa vas vabimo tudi na različne priložnosti, na različne prireditve in opominjamo tudi na kakšne pomembne datume tudi v tej uri. Še prej Irene Cara, Flashdance, What a Feeling in Tilen Lotrič, tvoja budala jutro.

Ali in Kara in pa Flash Dance, What the Feeling na Radio Maxi, 12 minut čez 8. Dobro jutro vsem, ki ste že tu. S 1. januarjem 2027 začne veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra konec leta, označitev in registracijo živali sofinancira država. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in pa varstvo rastlin vse lastnike poziva, da čim prej poskrbite za označitev in registracijo svoje mačke. Zdaj država da 8 evrov, oziroma sofinancira 8 evrov, ne, tak da kar hitro, ne, je fajn, da to storite, da ne bo prepozno in v tem času mogoče tudi razmislite o sterilizaciji, kastraciji psov, mačk, kuncev do 31. oktobra, tudi velja akcija 20% po veterinarskih postajah v Pomurju, pa tudi v Moškanjcih. Manca Špik in Izak Palma, pa ste se nam pridružila na Radio Maxi s hitom Oba. 12 minut čez 8, dobro jutro.

Kozinovič, odličen in pa Meri na Radio Maxi 19 minut je čez 8. Občina Gornja Radgona je uspešno zaključila pomembno investicijo v posodobitev lokalne cestne infrastrukture. Moderniziranje namreč bil 1122 metrov dolg odsek javne poti, ki skozi Sotlerjevo grabo povezuje naselji Lastomerci in pa Zbigovci. Stanovalci ob omenjeni javni poti so tako dobili dolgo pričakovano asfaltno vozišče, prej je bil tam namreč makadam, s čimer so se bistveno izboljšali pogoji za vsakodnevno uporabo ceste. Nova ureditev zagotavlja varnejši in pa udobnejši dostop do domov ter prispeva k izboljšanju bivalnih razmer na tem območju. No, mi seveda tudi to obnovitev in pridobitev pozdravljamo. Sestre pa so tiste, ki bodo dodale zdaj še svoje čestitke. Samo ljubezen, 20 minut je čez 8. Dobro jutro.

0: Ja, danes je dan Dunajskega šnicla in poslušalec Tadej pravi, da tudi ko si na tleh pomaga, to je njegova glasbena želja v nadaljevanju, bomo torej pesem poslušali v celoti, sicer pa pravi Tadej, da najboljšega Dunajca napravi njegova mama, tudi moja.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v V vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20-ih pa velika zabava s skupino Kalipso.
3: V soboto, 12. septembra, od 20-ih naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Ej, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta vzvinklar.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa gremo še malo na ceste, v Ljutomeru zastoj, kakšno minutko več boste potrebovali, če imate kakšne opravke. Drugače pa, kakšnih drugih posebnosti ni, tudi v radarjih ne poročate, vseeno pa, če kaj opazite, nič 8 nič, 2255, srečno. Pa še k temperaturam. Zdaj imamo v Ljutomeru 18 stopin, 19 je v Lendavi, 17 pa v Veliki Polani, v Lenartu in Vapačah. Danes bo tam že do 28 stopin, se pa naj bi čez popoldan pooblačilo. Tak da najverjetneje več takšne vročine, kot je bila, ne bo.
12: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: No, čeprav bi pa fajn bilo, ne, če bi konec tedna spet bilo lepo vreme, ker so še bratve, trgatve, treba je še iti malo vinograde, pa tudi zažurat, ne. Pop Design bodo zdaj v vaši družbi kosi na tleh, še posebej za vse tiste, ki imate radi dunajski šnicli in med njimi tudi poslušalec Tadej, mama mu pa pripravi najboljšega.

0: Dober dan.
1: Vidi resnik in Alja, dobro jutro, dober dan na Radio Maxi ste, 20 minut je do 9. V Ljutomeru se veliko vsega dogaja, kaj je aktualno, nam je povedala tudi županja magistrica Olga Karba. No, poleg tega, da je tukaj eno veliko gradbišče poleg sodišča in tudi zaradi tega nastajajo malo zastoji, kakšno minutko je treba potrpeti, potem pa bo že lepše, ne, tam v drugem letu, pa imajo še eno gradbišče.
2: Odprli smo tudi gradbišče, veliko gradbišče in sicer to je obnova cestne infrastrukture na Podgradju. Tukaj se veja hvala za potrpežljivo kran k kranom, ker smo kanalizacijo že pred leti položili, sedaj še malo manjka vodovoda in seveda cestna infrastruktura. To je res velik projekt in tudi veliko stane, malo manj kot 2 milijona evrov. Pod občavnici je bila otvorjena v sklopu občinskega praznika. No, zelo pa si prizadevamo in moram reči, da smo zelo uspešni. Tukaj pa vsa pohvala za dobro sodelovanje z občinskimi svetnicami, z občinskimi svetniki, za podporo projektom in pa seveda mojim sodelavcem v občinski upravi pod županu, ker smo že za naslednje mandatno obdobje pod streho skoraj dobili cirka več kot 8 milijonov evrov oziroma 8,8 nepovratnih sredstev.
1: Ja, veliko nam je še povedala županja Olga Karba, županja Ljutomera, tudi to, ali bo kandidirala na lokalnih volitvah, ki že prihajajo v mesecu novembru. To pa lahko vi slišite na naši spletni strani radiomaxi.si, kjer je celoten pogovor tudi, tak da ga lahko še enkrat poslušate. Če ga pa še niste, pa itak morate.

What is Love Had Away? Bil to 12 minut je do 9. Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave PISA 2025 napovedal celovito reformo slovenskega sistema vzgoje in pa izobraževanja. Med največjimi predvidenimi spremembami je prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Ja. Povod torej so bili ravno najslabši rezultati raziskave PISA doslej. Odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi, so zdaj najslabši rezultati in zato se ve, da bo potrebno nekaj spremeniti, ampak to se že govori kar nekaj let, ne, samo nas ne poslušajo. Pomemben poudarek bo namenjen zgodnejšemu pismenjevanju. Napovedani so tudi zgodnejša pomoč učencem, ki zaostajajo, več podpore nadarjenim ter pripravljalni programi in intenzivno učenje slovenščine za otroke priseljencev. Za zdaj brez časovnice, torej ne ve se še, kdaj naj bi ta 8-letna osnovna šola začela delovati, ampak bomo verjetno sigurno v prihodnjih dneh tudi to izvedeli. Zdaj se še malo o tem pogovarjajo in seveda kregajo in jaz mislim, da bo kar divje, kar se tiče osnovne šole. Tako pravijo tudi tabu. Divje in pa dobro jutro.

0: Iz Bright pa na banano. Domek Humer prihaja in banana tako na začetku nove ure, čez 3 minute bo 9, vodite z nami.
1: Veš, če se še Ljutomer ni imel?
0: Morja?
1: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj, ni pa še bilo solarija.
0: Solarija?
1: Ja, Solari Mona, na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
2: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
8: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
7: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
8: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlaj sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 evra na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunanji minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupne branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam branjni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.

0: Desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Evo, poglejmo zdaj najprej na ceste. Te so pri nas normalno prevozne za stoj. V Ljutomeru na še znani lokaciji pri sodišču in radar imamo. V Logarovcih pri Kapeli, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Evo, poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 19 imamo v Ljutomeru, 19 tudi v Beltincih, pa 18 v Veliki Polani, pa še v Gornji Petrovcih na Tišanji in v Svetem Tomažu. Danes bo nekaj časa še jasno vreme, čez popoldan naj bi se pooblačilo, tudi deževati bi naj pričelo proti večeru, no temperature bodo nekje tam do 27-28, jutri pa v petek pa naj bi deževalo in to močno.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
3: Dve minuti sta čas deveto. Dobar dan, želimo vsem, ki ste z nami. In seveda, uspešen dan, sreda je, že delamo načrte, kaj bomo, kaj počeli v prihodnjih dneh, pa že čez vikend, ne? Kar veliko vsega se bo spet dogajalo, med drugim tudi Oranje. Državno prvenstvo v Oranju bo, mi vas bomo tja povabili še danes do 12. Pa seveda, Radio Gaga bodo snemali v Murski Soboti, pravzaprav boste lahko to gledali v živo. Tudi tja vas še povabim in prelistali bomo še malo, oziroma preverili, kaj boste lahko prebrali danes na vestnik.si. To že kmalu. Ostanite tu, ker vas čakajo tvoji najlepši hiti. Lamaj spet slišimi in Domen Kumer za začetek nove ure Banana. Poslušajte Radio Maxi in uživajte.

0: La Majin spet te slišim na Radio Maxi, ste 9 minut je čez 9.
1: Obvestila.
0: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek jutri bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154.

0: Osmrtnice.
1: V 85. letu je umrla Kristina Kovačič z Veščice 32. V 85. letu je umrla Kristina Kovačič z Veščice 32. Maša zadušnica bo v četrtek 10. septembra ob 14. uri na pokopališču v Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši ob 14. uri in 30 minut na tem pokopališču. Pokojna bo pripeljana v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.

Prav tako 19 minut je čez 9 in čas je, da malo preverimo, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. V Miku so predstavili projekt prenove mestnega parka. Dela se bodo začela v naslednjih dneh, končana bodo do konca prihodnjega poletja. Nepridipravi pa so ukradli gradbeni material v Šulincih in gorivo v Gradišču. Nad Slovenijo že močne nevihte, na to preobrat občutno se bo ohladilo. Po vročih dneh prihaja izrazit vremenski preobrat, ARSO je zaradi močnih neviht izdal oranžno opozorilo. Sledila bo občutna ohladitev. Vse to na vestnik.si. Mi pa za vas imamo že Bruno Račka. Dam je još jednom, to je eden tistih, ki so zdaj zelo, zelo priljubljeni in predvsem poslušalke ga imajo rade. To je še posebej za Simono.

0: Mr. Big to be with you na Radio Maxi ste, 3 minute so do pol desetih. Ja, grehi so takšni in drugačni. Ene hitro odpustimo, enih se pa enostavno ne da. O grehih prepeva tudi Anja Bellini v celoti že kmalu, še prej gremo tudi k vremenu in na ceste.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: 24.490 € za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne verveš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In lačna. Nekje med. A smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, ceste so normalno prevozne, je nekaj časa treba počakati v Ljutomeru pri sodišču. Imamo pa radar in to na uvozu Sveti Jurij ob Šavnici proti Murski Soboti in radarska kontrola tudi v Logarovcih pri Kapeli. Pazljivo, če vidite spremembe še vi, pa hitro kličite 080-2255, mi povemo takoj naprej. Evo, zdaj pa še malo k temperaturam, počasi se segreva, 22 imamo zdaj v Ljutomeru, 22 tudi v Beltincih, pa na Ptuju in še 21 v Gornji Radgoni pa v Mali Nedelji. Danes bo jasno, še sprva temperature tam do 28 stopinj v poznem popoldnevu ali že prej, pa se lahko pooblači tudi pri nas, deževalo pa bo jutri pa tudi v petek.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Minuta je čez pol desete, sicer naj pomirim se tiste, ki čakate na bratve, ne, na trgatve. Naj bi dež v petkovem dopoldnevu ponehal, tako da popoldan bo že ok za bratvo ali pa recimo čez vikend. Bomo videli, držimo pesti. Anja Bellini pa je tista, ki bo prepevala o grehih zdaj na Radio Maxi in to samo za vas.

0: Evo na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo, zdaj je 8 minut čez pol deseto in gremo na državno prvenstvo v Oranju in to v Bolehtečice. Tam bo že od jutri naprej potekalo 69. državno tekmovanje oračev Slovenije in pa 31. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v Oranju. No, Aljaš Žunič nam je marsikaj povedal, kaj se bo dogajalo tudi o tem, koliko je trenutno prijav.
1: Prijavljenih je okrog 30 tekmovalcev, za starodobnike pa mislim, da se še vedno zbirajo prijave. Največja atrakcija pa mislim, da bo traktorski robot, kateri bo poral izven konkurence, tako da vabljeni pogledati, kako to poteka. Zmagovalci se uvrstijo na naslednjo svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto.
0: Dobro, torej tudi robota bomo lahko opazovali pri delu, ali je boljši od nas, ne, bomo videli, torej pridite v Bolehtečice.

Freddie Mercury in The Great Pretender na Radio Maxi ste. 13 minut je zdaj do 10. Danes smo 9. septembra in to je tudi dan dunajskega zrezka. Vsak ima rad na svoj način, eni debele, drugi bolj tanke. Največji dunajski zrezek pa so pripravili 15. septembra 2019 na Bavarskem. Tehtal je pa kilogram in skoraj pol. Velik je bil 3x3 metre, porabili so 1500 jajc, da so ga spanirali, 200 kg drobtin in 300 kg moke. Tako da, fajn bi bilo takšnega imeti tudi pri nas v Sloveniji. Ne? Lahko pa, mogoče se vi javite pa podrete ta rekord. Ne? To je zdaj bil postavljen nov rekord, torej leta 2019, tako da mogoče že zdaj ravno pravi čas, da spet dobimo kakšnega novega. Kakšen dunajski si boste vi danes privoščili, si ga boste, mi bi jasno sigurno, ker obe mava radi dunajske, jaz tenkega, ona pa debelega. In zato sve tudi debele deklice.

0: Pepel in kri in sonce pomladi na Radio Maxi ste. Midva letiva in Ine Servus je kmalo vašo družbo v celoti, še prej malo tudi k vremenu pa na ceste, pa pogledat, kaj je aktualno pri nas in okoli nas. Ostanite z nami.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 6.

0: gramov le 1 € in 25 centov in topljeni sir v lističih 32 kosov le 3 € in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
2: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
1: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
2: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ja.
6: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se za otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo 6 napitkov so imeli 20 minut.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Ceste pri nas so normalno prevozne, nekaj minut bo treba počakati v Ljutomeru, če se odpravljate kam in greste skozi center oziroma mimo sodišča, tak da strpno vožnjo, drugače pa imamo radar. Na uvozu Sveti Jure Bščavnici proti Murski Soboti, če vidite še kaj, pa nič 8 nič 2255, srečno.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
16: Evo, zapa smo že pri temperaturah. 24 imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, 25 v Lendavi, 25 tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji. Danes bo še jasno sončno, do 27-28 stopinj, jutri pa že oblačno, z dežjem tudi v petek.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
20: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
16: Dober dan, 5 minut je čez 10. Šola osnovna naj bi v Sloveniji spet bila samo 8-letna. Kaj na to

pravijo ravnatelji, mi bomo poklicali ravnateljico osnovne šole Stročja vas. To izveste v tej uri, zato ostanite z nami. Čakajo Gypsy Kings in pa Volare, da malo zamigamo še prej in je Servus in midva letiva. Prijetno poslušanje in hvala, da ste z nami.

Radio Maxi. Penso che un sogno para sì.

0: Volare in Gypsy Kingsi na Radio Maxi, 12 minut je čez 10. Slabši rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 so razveselili šolskega ministra Boruta Rončeviča in ta je povedal, zdaj bomo pa imeli spet samo 8 letko. Kaj na te spremembe, ki naj bi bile v prihodnje, pa se ne ve še ne, če bodo, pravijo naši ravnatelji. Mi smo poprašali ravnateljico osnovne šole Stročja vas, Mateja Leskovar-Polanič je z nami. Lepo pozdravljena, dober dan.
1: Dober dan, lep pozdrav. Ja, o rezultatih je bilo že tudi v preteklosti veliko govora, vedno se nekako povzemajo in predstavljajo, mogoče včasih samo v nekih deležih, pa samo v enih delih, pa ne v celoti. Če rečemo tak čist strokovnega vidika glede pismenosti in razumevanja prebranega in tega stroka, predvsem iz osnovnih šol, opozarjamo že dolgo, da je potrebno nekaj spremeniti, da je čas tudi, da tu začnemo malo bolj počasi in naredimo na teh osnovah, ki so pomembne, tako za osnovno šolo, ker to nadgrajuje pozneje vso ostalo znanje in vse ostale veščine. Tako da kako in kaj bo šlo v prihodnje, pa bomo videli.
0: Se strinjam, veliko krat se stvari preveč spreminjajo, ne tako, da človek na koncu več ne ve, kako in kaj, pa bi 8 letka recimo rešila te težave.
1: Ja, tako smo konfrontirani kar v začetku šolskega leta z kar nekaj napovedmi, sprememb, posodobitev. Trenutno pa smo v šolstvu v kar veliki prenovi učnih načrtov in vsega strokovnega dela in smo malo, bi lahko čisto odkrito rekla, zmedeni, kajti vedno tudi te napovedi slišimo iz medijev in stroka ni seznanjena bila do sedaj s tem, da se sploh kaj pripravlja spremembe. Ne? Tako da smo vedno znova postavljeni pred neko dejstvo, recimo pa, da je to prva informacija, sicer zanimivo podana kar tako, verjamem pa, da če se bodo tega lotili in omogočili našim otrokom eno leto še dodatnega, dela v predšolski skupini, bo to dobro premišljeno in ne iz danes na jutri.
0: Evo, super. Tako, toliko o tem, no če bo 8 letka, pa naj bi začela spet veljati tam v šolskem letu 2028-2029. Veliko dela bo še potrebno, tak da to so samo še začetki. Flirti pa bodo zdaj malo vas razvali v naslednjih minutah z Romeo in Julijo.

0: Leteči potepuhi so bili z bicikli, mi pa bomo šli z avtobusom v Zrenjanin in to 2. in 3. oktobra, je tako jasna?
1: Joj, seveda, tako je, kome že čakam.
0: Glavni voditelj, mislim, glavni tisti, ki komaj čakata, da gresta Jessa in Fanika, ne, gresta z vami. Ja. En cel avtobus bo še nekaj malega mesta, je, ne? Tako da hitro kličite 051-220-200, da slučajno ne bo potem prepozno. Marsikaj bomo delali, marsikaj bomo videli, tudi Novi Sad. V Zrenjaninu bomo nastanjeni v krasnem hotelu, jaz sem že bila tam. Ne? Res je krasen v centru samem in marsikaj se bomo tudi naučili, tudi jasna.
1: Ja, kako se delajo domači ocvirke, se mi tu vemo vruči čvarce, ne?
0: Ja.
1: Strokovnjake.
0: Po izkušnjev,
1: Bomo videli, kaka razlika je med našim, ko delamo, ne? Ko imamo kake koline, pa njihovem. Pa degustacije bomo imeli teh domači, šljiva, dunja, kajsija. Pa,
0: to nas bodo tudi bomo naučili žgate.
1: A veš da. Pa, malo si bomo te banatske vasi ogledali, etno hiše.
0: Pa imeli pa bomo tudi en velik žur v soboto zvečer, ko bo vse za še enki, jesti pa piti. Pa naučili nas bodo plesati
1: kolo.
0: Kolo.
1: A veš da, super. Tak
0: da, prijite z nami, še malo mesta, torej je 051-220-200, hitro kličite Relax Ljutomer in rezervirajte svoj sedež na avtobusu. Minutku na koncu. Lavica pa je Jelena Rozga in pride v vaše družbo v celoti čez kratek čas.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi o radarjih ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste. Če vidite spremembe, nič 8 nič 2255, srečno. Poglejmo še k temperaturam. V Ljutomeru imamo že 25 stopinj, 24 je v tem trenutku v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Naj bi se čez popoldan oblačilo pri nas oziroma pooblačilo, tudi kakšno kaplo dežja bi naj danes večer že dobili, jutri pa vsekakor oblačno vreme z dežjem.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: 4 minute so čez pol enajsto in Jelena Rozga čaka lavica, potem pridejo še tudi fektarji, kjer nageljni cvetijo, na to pa si moseči v naših kmetijskih namigih, na svetih, o razpisih bo danes govora, zato vabljeni seveda, da poslušate Radio Maxi in tvoje najljubše hite.

0: Radio Maxi.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca, specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavljava dva zanimiva javna razpisa. In Simon Seči, kar izvolite.
2: Lepo pozdravljeni, objavljen je javni razpis intervencije IRP 016, naložbe kmetij in pa naložbe pravnih oseb za prilagoditev na podnebne spremembe pretrajanja na sadih. To so dva javna razpisa, ločena, eden za kmetije, drugi za pravne osebe. Cilj intervencije je povečanje obsega trajnih nasadov z uvajanjem tolerantnih sort sadik, potem prilagajanje kmetijskega gospodarstva na podnebne spremembe in pa večja digitaliziranost kmetijske proizvodnje. Bistvo, kar se tiče javnega razpisa IRP 016, za pravne osebe, za kmetije, sta si zelo podobna, na razpolago je 10 milijonov za kmetije, 10 milijonov za pravne osebe. Razlika je le v tem, da za kmetije je javni razpis razdeljen na 3 sklope glede na višino standardnega prihodka, za pravne osebe pa je javni razpis razdeljen na 2 sklopa, prav tako glede na višino standardnega prihodka. Vloge se oddajajo od 7. septembra pa do 2. novembra. Stroški lahko nastanejo še lepo podani vloge na razpis, razen splošni stroški, ki lahko nastanejo od 1. januarja 2023 naprej. Investicija mora biti zaključena najpozneje v 3 letih od datuma oddaje vloga na razpis, najpozneje do 30. junija 2029. Do podpore so upravičene investicije v ureditev trajnega nasada, razen vrste rabe GER 1211, vinograd, pri kateri je dovoljena le postavitev nasada. Ta trajni nasad mora biti v celoti posajen s toleratnimi sortami sadik. Potem upravičena investicija tudi v tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema in nakupa namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov. Upravičen je tudi nakup in postavitev mreže proti toči, ki lahko vključuje tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in pa vžigu plodov, ter upravičena je tudi investicija v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega materiala trte. Trajni nasad, sprav upravičene so vrste rabe 1180, trajne rastline na njivskih površinah, 1211 vinograd, 1212 matičnjak, 1221 intenzivni sadovnjak, 1222 ekstenzivni sadovnjak in pa 1240 ostali trajni nasadi. Vlagatelj pri tej intervenciji IRP 016 je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in upravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v letu 25 standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti enak ali višji od 12.000 evrov, kar je razvino iz RKG-ja. Vlagatelj mora tudi izpolnjevati splošne pogoje, kot je, da ima odprt transakcijski račun, da ima poravnane sedajče obveznosti do države, da če gre za kmetijo, da ta fizična oseba ne sme biti v postopku osebnega stečaja, če gre za pravno osebo, ta ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja. Kar se tiče investicije, finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta, ločimo enostavne investicije do vključno 100 000 evrov skupne načrtovane vrednosti oziroma zahtevne investicije nad 100 000 evrov skupne načrtovane vrednosti in v primeru zahtevnih investicij mora vlagatelj k vloge na javni razpis priložiti tudi izjavo banke o finančni pokritosti celotne investicije. K vlogi se priloži tudi poslovni načrt, ki mora biti izdelan na podlagi ali pokritja ali fadna oziroma dvostavnega knjigovodstva. Vlagatelj tudi mora zagotavljati obseg dela, če gre za enostavno naložbo najmanj 0,5 PDM, če gre za zahtevno vsaj eno polno delovno moč. K sami vlogi na razpis se priloži načrt trajnega nasada, ki vključuje popis del in materiala ter skico nasada na ortofoto posnetku gerka zemljišča, na katero se naložba nanaša, ali skico nasada na zemljiško katastrskem načrtu na digitalnej ortofoto v zadju, če zemljišča niso vključena v gerke. Za naložbo v postavitev vinograda mora biti pridobljeno dovoljenje v skladu z uredbo, ki ureja sistem dovoljen za zasaditev vinske trte, pri čemer je dovoljeno saditi le sorte vinske trte, ki so v skladu z pravilnikom. Če gre za naložbo v postavitev oziroma tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, sistema mora vlagatelj imeti tudi pravnomočno odložbo uvedbe namakalnega sistema. Predložiti mora tudi načrt namakanja z obveznimi sestavinami iz priloge, ki je v razpisni dokumentaciji, in pa imeti mora tudi vodno soglasje v skladu z predpisi, ki urejajo vode, če gre za naložbo v ureditev podzemnega objekta. V primeru obnove trajnega nasada mora vlagatelj izpolnjevati tudi pogoje, spravi obnova trajnega nasada se izvede za zamenjavo obstoječih sort s tržno primernimi sadnimi sortami. Obnova intenzivnega sadovnjaka je upravičena do podpore, če je nasad starejši od števila let, razvidni iz RKG, in sicer pečkari 16 let, košičari 12 let. Obnova ekstenzivnega sadovnjaka pa je upravičena do podpore, če je nasad starejši od števila let, ki so razvidne iz RKG, naprimer slive 20 let, jablane 40 let, hruške prav tako 40 let. Če gre za naložbo v mrežo proti toči v okviru investicije v obnovo trajnega nasada, mora vlagatelj zamenjati tudi oporo iz lesa, ki so starejši od 25 let. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Če gre za naložbo v tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, ta mora zagotavljati najmanj 15% možnega prihranka vode glede na tehnične parametre obstoječega zasebnega namakalnega sistema in pa učinkovito zmanjšanje porabe vode najmanj v višini 50% možnega prihranka vode na ravni naložbe glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema. Se pravi, ta vlagatelj mora imeti v tem primeru polnomočno odložbo o uvedbi namakalnega sistema, predložiti načrt namakanja, in pa, če gre za investicijo v ureditev vzemnega objekta, mora imeti tudi vodno soglasje. Vloge se točkujejo, vlagatelj mora doseči najmanj 45 točk, da lahko sploh kandidira. Izbere se tiste vloge, ki dosežejo više število točk do uporabe razpisanih sredstev. Stopnja javne podpore je 75% upravičenih. Investicija mora biti zaključena v 3 letih od datuma oddaje vloge. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe, to je obveznost upravičenca. Obveznost upravičenca je tudi, da omogoči kontrolo na kraju samem agenciji ministrstvu, in pa upravičenec mora tudi izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja. Nadalje so še seveda obveznosti, kar se tiče glede na merila, in vse te obveznosti mora upravičenec tudi izpolnjevati. V primeru, če katero od obveznosti upravičenec ne izpolnjuje, je žal podvržen sankcijam. Več o intervenciji IRP 016, kar se tiče investicije kmetij in pa pravne oseb za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, pa vlagatelje dobite tudi pri vaših kmetijskih trenskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Hvala lepa za podano. V naši družbi je bil Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Pa pozdravljeni, do prihodnič. To je radio.

0: Inner Circle in Sweat na Radio Maxi. In kmalo pride v vašo družbo pesem, ki je bila leta 2009 razrešena za najbolj predvajano pesem leta. Pesek in dotik in tabu z vami čez kratek čas.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničana in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnosti

0: Že najmanj 13 milijard evrov, gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkooglične elektrike.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Na cestah smo testov normalno prevozne, nekaj časa boste čakali pri sodišču v Ljutomeru, kjer gradijo krožišče, tako da kakšno minutko prej v doma, če greste v to smer, drugače pa vse ok na naših cestah, tudi v radarjih ne poročate. Če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
4: In še k temperaturam pogledamo, 27 stopinj že imamo v Ljutomeru, 27 je tudi v Lendavi, v Apačah, v Murski Soboti, pa še v Gornji Radgoni in v Mali Nedelji tudi na Ptuju. Danes še jasno vreme, lahko se bo pa pooblačilo že čez popoldan in proti večeru že kakšna kaplja dežja. Vsekakor pa bo deževalo jutri.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. To je Radio Maxi.
4: Mija in tabu in pesek in dotik je tisto, kar vrtimo. Na začetku ure Nataša ostane z vami, zdaj so 3 minute čez 11. Uživajte.

0: Siddharta in Platina na Radio Maxi, 12 minut je čez 11. Fajno zgodbo imamo iz Beltincev, družina namreč je skrbela za štorkljo, zdaj je ta odletela v tople kraje. To je bila družina Tratnje Karoli. Vse poletje pravzaprav je štorklja bila pri njih, od malega se je učila leteti, poskušala večkrat in zdaj so zadovoljni, da je poletela v južne kraje, tako pravi tudi Ivanka Tratnjek Karoli.
1: Smo veseli, da je lahko poletel in da se je pridružil drugim štorkljam, ker to je bil v bistvu naš cilj, da mu v bistvu pomagamo do tega koraka, da bo samostojen, ne pa da bi ostal v bistvu tukaj in odvisen od nas.
0: No, tako in zdaj čakajo prihodnje leto, če se morda vrne, ne? In seveda z njimi čakamo tudi mi. Še ena uspešna, krasna zgodba, ki ogreje srce.

Mama Marija, Domen Kumer in Natalija Verboten, odličen, ko imate takšen ravno pravšnji za sredi in dopoldan. 18 minut je zdaj čez 11. in danes je dan dunajskih zrezkov. Najbolj seveda priljubljen je v Avstriji, tam jih tudi največ prodajo, na drugem mestu pa že Slovenija. Sicer pa so tam v eni restauraciji prodani na dan največ, pred leti pa je od 1000 do 1500 na dan. Je pa to dunajski figelmüller. Tako da tam se najbolje in največ poje dunajski zrezkov, mogoče pa danes dunajski tudi pri vas na vaši mizi za kosilo ali malico, mogoče tudi večerjo. Midvi z Jasno si ga bova vsekakor še kmalo privoščili.

0: Srečna na Belini in pa na dlani na Radio Maxi ste prihaja pa. Poštar, ki pozvoni dvakrat, hvala Bogu, da pozvoni, ne, in kaj prinese. V Bosni in Hercegovini ni prinesel pokojnin in je fajn odšel na potovanje. Izsledili naj bi ga nekje na Tajskem. Naš poštar prihaja že kmalo s čudežnimi polji.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 €.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
6: Do 6.000 € popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 €.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
1: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi v radarjih ne poročate, če pa vidite kaj pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. In smo že tudi pri temperaturah, v Ljutomeru zdaj imamo 28 stopin, prav tako v Beltincih, na Ptuju in na Cankovi. Danes bo še jasno, temperature se gibajo tam, zdaj okrog 28, mogoče še kakšno stopinjo več, jutri pa bo že oblačno in deževno.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radio Maxi poslušate pa v 12. ura. Pisala nam je tudi poslušalka Valerija, ki je vesela, da smo nazaj, pravi, da nas zelo rada posluša. Super ste, Valerija, hvala za te pozdrave in seveda tudi v nadaljevanju še kakšen pozdrav vam. Čudežna polja in poštar zvoni samo dvakrat, pa tisto, kar zavrtimo za vse vas, ki ste v tem trenutku z nami. Pa, uživajte.

0: obvestila.
1: Prevoz bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Turistično društvo Stara cesta vas vabi na tradicionalno že 21. bučarijo, ki bo v Mekotnjaku pri Stajnkovih. V nedeljo 13. septembra bo ob 14. uri osrednja prireditev z razstavo bučnih aranžmajev, buč velikank in bogato kulinariko. Pripravili bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, poskusili pa boste lahko tudi bučne jedi. Ob tem pa še ponudba na stojnicah, igre z bučami in prijetno druženje. Pridite in uživajte o bučah in z bučami v nedeljo na Stari cesti na 21. bučariji. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v 3. slovenske nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na 4. mestu, se bo pomeril s prvovrščeno ekipo Ormoža. O polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Ime naj ostane skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju 4:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Iz kmetijske zadruge Ragona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Torej 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134.
0: Smrtnice.
1: V 85. letu je umrla Kristina Kovačič z Veščice 32. V 85. letu je umrla Kristina Kovačič z Veščice 32. Maša zadušnica bo v četrtek 10. septembra ob 14. uri na pokopališču v Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši ob 14. uri in 30 minut na tem pokopališču. Pokojna bo pripeljana v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri. 20 minut pred 12. burjana z nami narišem ti svet.

Burjana, narišem ti svet, zdaj pa. Poglejmo še ponudbo rabljenih avtov, gremo pa v avtocenter Ormož, kjer imajo danes med drugim tudi Renault Scenic, TCE 140, Bowsled in 2019 in pa Renault Kadjar TCE 140 in Tensled in 2021. Informacije pa, če pokličete na 02-7416-409, torej 02-7416-409. Pripravljeni so na Radio Maxi že Wham oziroma George Michael in pa Careless Whisper. 16 minut je do 12.

Careless Whisper, 13 minut je do 12, danes smo 9. septembra. Na današnji dan leta 2003 je Slovenija ukinila obvezno služenje vojaškega roka in nekako je to bil tudi konec tradicionalnega običaja, ko so domači ob odhodu sina na služenje vojske pripravili slovesen odhod in pa tudi čestitke. In med čestitkami se je največkrat zavrtela tudi ta pesem Magnetov. Jutri sin slovenski bo vojak. Da se malo spomnimo.

Ustavil bi čas, Kalifornija so bili to in res bi včasih bilo fajn, če bi zmogli to narediti, ampak nažalost ura teče, nič ne reče, zdaj je že 5 minut do 12, še naprej tvoji najlepši hiti na Radio Maxi in kmalo tudi z vami že Jasna, ki je zdaj pri Dunajcu. Srečno!

0: Vklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 54 400.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Radio Maxi.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnega

0: Vite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Države, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo stro napada že več sezon.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncemi Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola Šmarje Koper in Lesce Bled.
3: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Suplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Vse vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
2: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
0: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
2: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ja.
7: Ne.
8: Dve.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
11: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so Zadnje novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte. Za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija. Ob njenem prehodu so močni, močnejši nalivi.

0: spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Potravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjegoro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po Obesmeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Podrto drevo je na ljubljanski južni obvoznici, promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču je na Štajerski avtocesti in ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.
4: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
5: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Най-люб си хити.

0: Spet to oblačno vreme.
1: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
1: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Kaj je za te dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
6: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
5: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
6: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Ničana in 30, 430, 586.
13: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi ostaja Kale.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Takole ob dveh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti. Če bo kaj drugače, sporočite nam to na nič 80 10 2 22 55, torej nič 80 2 2 5 5. Želimo vam prijetno in varno pot.
17: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Trenutno v Ivankovcih 30 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti in Radencih 31, v Lendavi 32. Sicer pa to popovdne nestanovitno s plohami in nevihtami, krajevno lahko tudi bodo močnejše in te nevihte se pomikajo od zahoda proti našim koncem. Pihal bo jugozahodni veter, temperature tam do 32. Jutri pa, oziroma poglejmo, kako bo kaj po noči, ja, oblačno bo z dežjem, vmes tudi kakšno nevihta, no jutri pa bo oblačno, deževno, občutno hladneje bo, zjutraj od 11 do 15, potem pa čez dan tja le do 19 stopinj Celzija.
1: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
3: Prav lep dober dan vam želim, poslušate Radio Maxi. Ja, zgleda, da bo poletja vročega in soparnega definitivno konec. Po državi se že pojavljajo močnejše nevihte. Če vas kakšno ujame, prilagodite hitrost vožnji, pa prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. In kakšno bo kaj ta jesen? Seveda bomo to videli, ne? Ampak med samimi najljubšimi nam ne bo hudega. Naredite prostor za odlično domačo muziko, te pri nas res ne manjka. Tudi Jessa in Fanika že čakata, da nam kaj zanimivega povesta. No in v naši družbi bo tudi ravnateljica osnovne šole Stročja Vas, ki nam bo predstavila svoje gledanje na reformo

0: Živeti spet in Viktorji, poslušate Radio Maxi, 14 in 14 minut je, pa 40 sekund, zdaj če smo že dovolj natančni. Včeraj je minister za izobraževanje, znanost in mladino, dr. Borut Rončević, o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave PISA, kar razburkal slovensko javnost. Napovedal je celovito reformo slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja in slovenski 15-letniki so namreč na vseh treh merjenih področjih, to je pri bralni, matematični in tudi naravoslovni pismenosti, dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi. Kaj pa na to poreče ravnateljica osnovne šole Stročja vas, Mateja Leskovar, ki smo jo kar poklicali in jo povprašali, kaj meni ona o tem? Gospa Mateja, pozdravljeni, lep dober dan vam želimo.
1: Dober dan, lep pozdrav. Ja, o rezultatih je bilo že tudi v preteklosti veliko govora, vedno se nekako povzemajo in predstavljajo, mogoče včasih samo v nekih deležih, pa samo v enih delih, pa ne v celoti. Če rečemo tak čist strokovnega vidika glede pismenosti in razumevanja prebranega in tega stroka, predvsem iz osnovnih šol, opozarjamo že dolgo, da je potrebno nekaj spremeniti, da je čas tudi, da tu začnemo malo bolj počasi in naredimo na teh osnovah, ki so pomembne, tako za osnovno šolo, ker to nadgrajuje pozneje vso ostalo znanje in vse ostale veščine. Tako da kako in kaj bo šlo v prihodnje, pa bomo videli.
0: Ja, kot ste povedali, Mateja Leskovar-Polanič, seveda bomo o tem še veliko govorili. Minister je napovedal tudi uvedbo prenovljene 8-letke. Tukaj pa že Meri Cetinič, samo simpatija.

0: Abba in Waterloo, društvo mrtvih pesnikov se nam pridruži za tole enkratno. Ti si vse.
1: Ti si vse, vse kar jaz imam, danes si tu, a jutri si tam.
0: Pripravite si že glasilke, da bomo skupaj prepevali in to že čez nekaj trenutkov.
2: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55 plus.
3: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne vrvleš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi kupi
12: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
11: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
12: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob 2:30 moramo opozoriti, da je prišlo do požara na njivi v Godemarcih in tam se ne ustavljajte, pustite, gasilce naj opravljajo svoje delo. Sicer pa po državi se že pojavljajo močnejše nevihte. Zdaj, če vas bo kje kakšna ujela, prilagodite hitrost vožnje, pa ne pozabite na luči in ne ustavljajte se tam sredi ceste. Pa če opazite kje kakšno težavo, kakšen radar, pokličite nič 2255. Srečno pot. 30 je trenutno v Ormožu, v Gornji Radgoni, Murski Soboti in Ljutomeru 31, v Moravskih Toplicah 32 stopinj Celzija. Sicer pa to popovdne prihajajo v naše konce tudi plohe in nevihte ob jugozahodnem vetru. Temperature danes do 32 stopinj, kar smo seveda že dosegli. Ponoči bo oblačno z dežjem, jutri pa bo bolj kot neoblačno, tudi deževno in hladneje bo zjutraj od 11 do 15, potem pa ne bo več 32, ampak le tam do 19 stopinj Celzija.
15: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Če se kje vozite, ne pozabite, v avtomobilu imate tudi vsaj nekateri DAB, tako da nas lahko poslušate kjerkoli ste, kamorkoli se peljete. Drugače pa kar tri frekvence, 90.00, 95.7 in 107.7. Moramo jih večkrat ponoviti, da si jih boste ja zapomnili. In naj še zraven povem, da je danes svetovni dan dunajskih šniclov. Kaj bo na mizi to popovdne? Preverimo čez hip. Najprej pa Luka Sešek in Nipke Milohrnič in društvo mrtvih pesnikov Ti si vse.

Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Takole 14 in 43 je že, zdaj če ste že na poti proti domu, počasi, previdno. Sicer pa po svetu danes pohajo oziroma cvrejo dunajske šnicle. Najbolj gre zraven kak domači praženi krompir. Ali res ta ni po domače, ne? Pa velika skleda zelene solate, mogoče zdaj paradižnikove, kakšna mešana. Sicer pa taki pravi Wiener Schnitzel je po avstrijski zakonodaji narejen izključno iz teletine. Pa nič drugače. To je tradicionalna priprava. Petra nam je na nič 31.806 napisala, da pohančke obožuje. Samo je prepozno slišala za to, pa je danes za kosilo pač lazanja. Ampak Petra nič ne de, me z Natašo sma si jih privoščile in še gor eno kavico, da bo ja bolj držalo, ne? Pa dober tek, če ste slučajno že pri kosilu in dober tek vam želijo tudi pop dizajni, pa čuki so tukaj, moj najljubši dan v letu.

0: Boš vedno prvi in Helena Blagne. Zdaj smo se malo raznežili, ampak prihajajo Mambo Kingsi.
1: V mojem telesu leži tvoj znak, nekaj dotikov.
0: Malo bomo razmigali svoje boke, svoje kosti in že preverili tudi, kaj se dogaja na cestah in na nebu.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
2: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: V Optiki Julius je mesec popustov.
11: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
10: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti.
12: Optika Julius.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Radio Maxi.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
19: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In takole ob treh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Zdaj po državi se že pojavljajo močnejše nevihte, kot smo lahko slišali. Če ste slučajno v službi s kolesom, tako kot jaz, čim prej do doma in v mesti opazite kakršnokoli težavo, sporočite nam to na nič 80 2255. Še posebej bo malo več gužve tukaj v Ljutomeru pred bodočim krožiščem pri sodišču. Pa počasi in previdno.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: u Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: Na Ptuju 30, potem v Ljutomeru, Murski Soboti 31, Benediktu in pri gradu 32 stopinj Celzija, kot smo lahko slišali, se nevihte že približujejo tudi našemu delu, torej vzhodu države. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes tudi kakšna nevihta. Jutri bolj kot ne oblačno, tudi še kakšna kaplja dežja bo padla, bo pa res občutno hladneje. Zjutraj od 11 do 15, potem čez dan pa neverjetnih 19 stopinj in to najvišja temperatura.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci, Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Ja, res lep dober dan vam želim vsem, ki se zdaj peljete iz službe, če kje naletite na zastoj, vam mi pomagamo z odlično glasbo, da bo čim prej minilo, da bo lažje šlo, ne, po cesti. Pomagata tudi Jessa in Fanika, pa v nadaljevanju vas bom prosila oziroma vas bom zadolžila za eno nalogo. Več boste izvedeli v nadaljevanju med samimi najljubšimi hiti na Radio Maxi. Čez cel dan smo z vami. Tukaj so pa Žan Serčič, Parni Valjak in Mambo Kingsi v mojem

0: In Križan Srčič. Poslušate Radio Maxi, 3 in 16 minut je, zdaj pa poglejmo v Beltince, kjer je družina Tratne Karoli skrbela za mlado štorkljo, ki pa ni znala leteti, ampak zgodba je zdaj dobila srečni konec. Žival se je naučila leteti in je pred kratkim celo odletela v tople kraje. Ko pa je bila lačna, je potrkala celo na vrata terase in seveda dobila vedno kaj za podzob. Vmes pa je vadila letenje in ga osvojila. Njen modri ležalnik, na katerega bila zelo navezana, pa zdaj sameva. In družina je štrka vzela kar za svojega, pravi tudi Ivanka Tratnik Karoli.
1: Smo veseli, da je lahko poletel in da se je pridružil drugim štorkljam, ker to je bil v bistvu naš cilj, da mu v bistvu pomagamo do tega koraka, da bo samostojen, ne pa da bi ostal v bistvu tukaj in odvisen od nas.
0: Ja, pa vseeno družina upa, ne, da se bo spomladi vrnil k njim s kakšnim partnerjem, seveda. In tudi mi držimo pesti, mogoče nam bodo poslali kakšno slikico. Prav. Vlado Kreslin, pa Tomi Kiten in Brendi, pa zdaj za še lepše sredino popovdne.

0: Ja, res, vse zada pravi Vlado Kreslin, Tom Jones nas bo pa zdaj osvojil. Da se bomo lahko spet zaljubili že čez nekaj trenutkov, bodite v naši družbi.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
4: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
3: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
4: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Prevozniki pozor.
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah, takole ob pol štirih. Trenutno so nekatere ceste že mokre in spolzke. Zdaj, če opazite kakršnokoli težavo, kakšen radar, ki je kakšen problem, pokličite nas na 0800 2255 in takoj bomo povedali naprej. Srečno in varno. Trenutno v Murski Soboti in na Ptuju 27 stopinj, Gornji Radgoni 26, potem pa v Ljutomeru 28 in pri Gradu 29 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi kakšna nevihta ne vas ne preseneti. Jutri pa bolj kot ne hladno in oblačno deževno. Zjutraj od 11 do 15, potem čez dan od 14 pa do 19 stopinj Celzija.
11: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, gremo na njive. Veliko traktoristov se nam javlja, nas poslušajo v traktorjih. Ja, tudi to se že da v teh modernih časih. In za vse, ki se bodo pomerili na državnem tekmovanju, tudi tri najljubše, ja, pa ne smem pozabiti, Jessa in Fanika že čakata, da nam zaupata, kaj sta kje opazili. Še prej pa Tabuji, Nika Zorjan z Masajo in Tom Jones za še lepše sredino popovdne.

0: Lahko sem srce in tabuji, ja, trgatve so, kljub temu, če bo dež, ne, se ne dajo tisti ta pravi vinogradniki. Ja, kako je pa s Jeso in Faniko? Sta tudi tako zelo navdušeni nad tem? Preverimo.
1: Faniko in Jeso
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica, v nedelu mu brali šardone, lejko računa na tebe.
4: Ja, seveda, bo to pa takak vedno pohano na mizi, ne?
3: Ja, či, zdaj ne vem, či bo, sta naročila catering z gostilne.
4: No, samo tvoja orehova povitica, to pa bo brez totenega brotve.
3: Ja, bo, sta ni že v trgovini kipila.
4: Ja, pa dobro! Kakši lušni seksi pitari te bar bojo.
3: Ja, s traktorom mu vozili, zato ko mu udali grozdje.
4: Pa kaj resen? Ja, pa kakšno da te to bratva? Jo vino pa bo te voljda meli, ne, ali kak?
3: Ja, če pa tak nišče ne pije. Bomo letos rajši sok napravili.
4: Veš kaj, kakšno te to bratva? Te pa mene nade.
1: Faniko in Jeso.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Don Juan je od Murske do Kopra. Ja, to pa je bilo včasih, ne, v diskotekah. No, zdaj bomo pa šli delat. Konkretno delat. In sicer svetovno prvenstvo v ranju se je že odvilo, zdaj pa imamo že tukaj od jutri v Bolehnečicah pa vse do sobote že 69. državno tekmovanje oračev Slovenije in pa 31. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v Oranju. No pa, da bomo malo preverili, koliko jih je že prijavljenih, nam bo to kar povedal Aljaž Žunič v imenu organizatorjev.
1: Prijavljenih je okrog 30 tekmovalcev, za starodobnike pa mislim, da se vedno zbirajo prijave. Največja atrakcija pa mislim, da bo traktorski robot, kateri bo ural izven konkurence, tako da vabljeni pogledati, kako to poteka. Zmagovalci se uvrstijo na naslednjo svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto.
0: Ja, in naj povem, oziroma pomagam Aljažu, to bo v Keniji. In seveda vsi tisti, ki se bodo podali na njive, potrebujejo vašo pomoč pri navijanju. Zdaj pa tudi vsem vam, ki ste zdaj na njivah, ki kajkoli počnete v traktorjih. Jan Plestenjak pravi, gremo na polno, gremo, šivajmo.

0: Fehtarji se nam pridružijo že čez nekaj trenutkov. Gorenjska ljubljena, ostanite z nami.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
6: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Ži.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte Eventim.si.
2: Radio Maxi.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
2: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v srednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi dreve na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom, parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kaucije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kaucijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kaucije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5+1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob štirih preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Opazili ste radar v Vuči vasi, sicer pa so ponekod ceste že mokre in spolzke, zato res počasi previdno. Če še karkoli opazite, pokličite našo brezplačno številko 0800-2255, pa srečno in varno.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Ja, tudi temperature so že kar fajn padle, ne? Na Jeruzalemu trenutno 22 stopin, v Ljutomeru 24, potem pa v Apačah in Murski Soboti 25, v Turnišču še vedno 26 stopin. Jutri bo bolj kot ne oblačno, deževno in jaz mislim, da bo en takšen ohlajen dan zelo prav prišel. Bo pa res hladneje, zjutraj tam od 11 do 15, potem čez dan od 14 pa do 19 stopin Celzija.
14: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
10: Tvoji najljubši hiti.
14: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Ja, res vam želim en lep dober dan. Same najljubše hite vam obljubljam v tem sredinem popoldnevu. Kjerkoli ste, lep dan in...

mogoče celo lahko z njo si priborite kakšno majčko Radia Maxi. Kaj več o tem, že v tej uri res morate ostati v naši družbi. Z nami so pa tudi Kataja, Roxette in Fehtari, gorenska ljubljena.

bo ta dan res vaš dan, da bo najboljši dan. In takole 4 pa 15 minut je, zdaj, če ste že doma iz službe, pa če imate že čas, da že dolgo niste bili na računalniku ali telefonu, zdaj je ta priložnost, da preverite, kaj vse imamo objavljeno na naši spletni strani, pa kaj prodajate pri malih oglasih. In zdaj še imam eno nalogo za vas. Ja, to je zdaj tista naloga. Jutri je dan, ko se spominjamo slik iz osnovne šole. Z Natašo bomo kakšno objavili, razen če bo ona spet pozabila, tako kot vedno, vse, kar ji naročim. Pa tudi vi jo lahko že pripravite kakšno, da jo boste pripopali zraven na Facebook. Da bomo videli, kak je bilo vseeno našim mamam, kak so nas oblačile, ko ene gusteke, ne? Preverili bomo, pa kakšno majčko si lahko prislužite tudi s tem, če se nam boste pridružili. Medtem, ko iščete kakšno koliko toliko dobro, fajno fotko, pa vam mi igramo same najljubše. Bee Gees, Pop Dizajni in Denisi Denis, jaz sem lažljiva.

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love. In prihaja tudi Miran Rudan v našo družbo za tole. V soboto prihaja v Križevce, več o tem bomo izvedeli tudi jutri z takim posebnim obiskom. No, prav gotovo bo zapel tudi tole. Naj vino tvoj poljub sladi pred pol peto.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
9: Radio Maxi.
1: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

Takole je sredeno popovdne, jasna vam delam družbo. Še nekaj popovdanskih obvestil imamo na zalogi in eno nalogo vam bomo dali, kaj morate pripraviti do jutri. Pa kdo pride jutri v goste, naj vam samo tak na hitro izdam. Potujoča diskoteka Slovenija, občinski praznik Križevci, Veselica pod Čotorom, Miran Rudan in dizajn Božidar Wolfgang Wolf. Se vam že kaj svita? Veselo bo. No, v nadaljevanju še kaj več izdam. Ostanite v naši družbi. Tu sta pa že Nina Pušlar in Toše Proeski.

0: obvestila.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, Kazi Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jato Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številki 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Turistično društvo Stara cesta vas vabi na tradicionalno že 21. bučarijo, ki bo v Mekotnjaku pri Stajnkovih. V nedeljo 13. septembra bo ob 14. uri osrednja prireditev z razstavo bučnih aranžmajev, buč velikank in bogato kulinariko. Pripravili bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, pokusili pa boste lahko tudi bučne jedi. Ob tem pa še ponudba na stojnicah, igre z bučami in prijetno druženje. Pridite in uživajte ob bučah in z bučami v nedeljo na Stari cesti na 21. bučariji. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so pa od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril za prvo uvrščeno ekipo Ormoža. Ob polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Ime pa naj ostane še malo skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju o 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154, 031 444 154.

Jasna sem bila tu popovdne z vami, zdaj še imam eno nalogo za vas. Jutri je dan, ko se spominjamo slik iz osnovne šole. Z Natašo bomo kakšno objavili, pa tudi vi jo že pripravite, da jo boste pripopali na Facebook zraven. Da bomo videli, kak je bilo vse eno našim mamam, kak so nas oblačile, ko ene gusteke. Bomo preverili, ne, pa kakšno majčko si lahko prislužite, Radia Maxi. Medtem, ko iščete kakšno koliko toliko fajno fotko, pa vam mi igramo same najljubše. Jutri nas pa že ob sedmih pozdravi Nataša. Goste bomo imeli v studiju, iz diskoteke Slovenija pridajo, pa Wolf in Miran Rudan se nam oglasita. Tudi Srđan vam bo pomagal pri težavah in še križevski župan povabi na prireditve ob občinskem prazniku. Wow, veliko se bo dogajalo, no, zdaj pa gremo kar k muziki, ne? Poskočni muzikanti in hula palu, ja, hula palu, pa fajn se imejte, čau.

0: U novom reporterju intervju s profesorem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
5: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto škafar.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radio Maxi.
2: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa.

0: vašemu obrazu in očem.
1: Privoščite svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Ničana 31 430 586.
1: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna do preklica vodo prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIEZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, po slovensko rekorderku v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 2 km, pa na Ljubljanski obvoznici na relaciji Barje-Koseze in Bizovik-Zadobrova. Zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob in na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani zamuda je 1 ura in 30 minut.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
7: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Stopite na Petrol Elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno?
2: Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 €.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
5: Do 6.000 € popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 €.
1: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
4: Radio Maxi.
6: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Spet to oblačno vreme.
1: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
1: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In?
4: Lačna.
5: Nekje med.
4: A smo že tam.
5: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih

0: tradicijah, novem salonu Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Koses proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro in 15 minut.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499. Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov. Dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
3: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
4: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
3: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
4: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
6: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
5: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
6: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Ja.
9: Ne.
10: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Mješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. AJPES pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba opisovati. Za konec pa so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem Sedlu je najboljša visokogorska, koča na Ljubelju pa najboljša med preostalimi. Med 147 kočami so oddali skoraj 7500 glasov, do Ljubelja je približno ura hoje in koča obratuje vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih. Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo odprta do 3. oktobra.
13: Optika Jure.

0: na novi lokaciji v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
0: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Se stoji še naprej na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.

0: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
1: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
0: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
0: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Radio Maxi.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 24.490 € za velik SUV.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne verveš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radio Maxi.

0: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo.
1: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
0: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: hočete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek? Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radio Maxi.